0: Әні тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.